0: التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا غنم الرحمن رحمن وانت رسكلان جي علم القرآن ekalange Qur'an unganna devye khalaqal insan ekalange insana heddevye allamahul bayan ekalange e insana ya basmashun terikan unganna devye ash-shamsu wal qamaru bihusban ಇರಾಯಿ ಹಂದು ಬರಾಬರು ಹಿಸಾಬೆಗ್ಗೆ ಮತಿನ್ ಹಿಂಗೆ ವನ್ ನಜ್ಮು ವಶ್ಶಜರು ಯಸ್ಜುದಾನ್ ಅದಿ ಫೆಪ್ಪಿಲಾ ವಿಯ್ಯಾಯಿ ಗಸ್ಗಹ ಗೆಹಿ ಎಕಲಾಂಗೆಯ ಕಿಯಮಂವೆ ಸಜಿದ ಕುರೆ ವಸ್ಸಮಾ ರಫಅಹ ವವದಅಲ್ ಮೀಜಾನ್ ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಉಡು ಉಫುಲ್ಲೆವಿಯೆ ಅದಿ ಮೀಜಾನ್ ಇನ್ಸಾಫುಗೆ ತಿಲಫೆ ಲೆವ್ವಿಯೆ ಅಲ್ಲ ತತಗೌ ಫಿಲ್ ಮೀಜಾನ್ ಮಿನೆ ಕಿರುಮುಗ ತ್ಯಬ ಮೀಹುಂ ಅಣಿಯಾವೆರಿ ನುವು ಮಟ್ಟಕೆ ವ ಅಕೀಮುಲ್ ವಜ್ನ ಬಿಲ್ ಕಿಸ್ತ್ ವಲ ತುಖ್ಸಿರುಲ್ ಮೀಜಾನ್ ಅದುಲು ಇನ್ಸಾಫುಗೆ ಮತಿನ್ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಮಿನೆಕಿರುಂ ಹಮ ಕುರಾಶೆ ಅದಿ ಮಿನೆಕಿರುಮುಗ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಗೆಲ್ಲುಂ ನುಕುರಾಶೆ ವಲ್ ಅರ್ದ ವದಅಹ ಲಿಲ್ ಅನಾಮ್ ಅದಿ ಖಲ್ಕುತಕುನ್ ನಟ್ಟಕ ಎಕಲಾಂಗೆ ಬಿನ್ ಲವ್ವಾಫಾವೆ فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام بمغا ميوا آي اتكوغ وري قدر رتب والحب ذو العصف والريحان ادي تشيهن غوان تكاي مير وسدوا ما ملا ملوه فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّنَائِ إِنسِينَيْوِ فَهَ تِيَ دَبَا مِيهُنْ دَگُكُ إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دَبَا مِيهُنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ نِعْمَتَّكُگِ تِرَيْنْ كُنْ كُنْ نِعْمَتَكَنْ هِيَ خلق الإنسان من صلصال كالفخار مشتك فدا هكي مشين اكلانج انسانا ابهي آدم غفانو هدوية وخلق الجان من مارج من نار ادي ದುನ್ನಾರ ಅಲಿಫಾಣೆಗ್ಗೆ ಹುಳುಗಣುಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಜಿನ್ನೀಂ ಹೆದ್ದೆವಿಯೆ ಫಬಿ ಅಯ್ಯಿ ಆಲಾಇ ರಬ್ಬಿಕುಮಾ ತುಕಜ್ಜಿಬಾನ್ ಏ ಜಿನ್ನೀನಾಯಿ ಇನ್ಸೀನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊಂ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಅಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಅಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ رب المشرقين ورب المغربين ইরু আরা দেথানাই ইরু ওসে দেথানুগে বেরি রসকলাঙ্গে এবহি দে মুসুমা ইরু আরা দেথানাই ওসে দেথানুগে বেরি রসকলাঙ্গে ফাবি আইয়ি আলা রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান এ জিন্নিনাই ইনসিনে ফাহে তিয়া দেবামি হুম দগুকো ইংকারু কুরনি তিয়া দেবামি হুঙ্গে বেরি রসকলাঙ্গে নিয়মতকুগে তেরেইং কং কং নিয়মতকং হেয়ে মারাজাল বাহরাইনি ইলতাকিয়ান একলাঙ্গে দেখান্ডু এবহি কোরাই কান্ডু হদ্দাওয়া ফনুভিয়ে এ দেখান্ডু হিঙ্গামুঙ্গোস বদ্দলুভে بينهما برزخ لا يبغيان دكاندو دمدوغا هورهيو دكاندو ويس اكاندو انكاندو اجي مچكا ارائي نوغاني

ናይ እንሲነብ ፈህ ትየ ደባ ሚሁን ደጉኮን ኢንካር ኩረኒ ትየ ደባ ሚሁንገ ቬሪ ረስከላንገ ኒዕመተኩገ ተረይን ኮንኮን ኒዕመተከን ህየ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان اورن تبهشي دان تكج متيغا لنجيجن ادان تكج بطانا ونيوس استبرقن ابهي فلا فشين ادي ಎ ದೇಸ್ವರುಗೆಗೆ ಮೇವಾತ ಭಿನ್ನ ಮೀಹುನ್ನ ಕಾರಿ ವೆಗೆಂವೇ.

ಸೀನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊಂ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ فيهما عينان نضاختان فين أرأراهن دئار إدتانغا في فبأي آلاء ربكما تكذبان إي جنيناي إنسينيب فهي تيا دباميهم دقوكو إنكار كراني ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಫೀಹಿಮ ಫಾಕಿಹತು ವ ನಖ್ಲು ವ ರುಮ್ಮಾನ್ ಎ ದೆತಾಂಗ ಮೇವಾ ಆಯ್ ಕದುರು ರುಕಾಯ್ ಅದಿ ಅನ್ನಾರುವೆ فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنيناي انسينيب فهي تيا دبا ميهم دقوكم انكار كراني تيا دبا ميهم جي وري رسكالان جي نعمتكو جي ترين كون كون نعمتكن هي فيهن خيرات حسان هيوكم بدو ريتي امبين اتنتانغا وي